te boju, stavi da do jaj. Te boju začarao, ne spivaju, only you. I zabiti liju, s noći s poduškoju.